0: Estadio en ruso es stadion. Equipo es команда. Y jugador en ruso se dice игрок.
1: Derechos exclusivos por Radio Uruguay. Exclusivные права от 11 до 13 по радио Ерюген.